thuúla sibh Roseland an sin agus tá tahar an sin annimnia tar éis teach seantis mothirí an ceoltar banrain, a.k.a. Roisiní Hacaid. Íhan ar fad agus pe sé le fáil ar album an tarna sin atá le teacht. Well, tá sibh tuúnáilte hi ceol agus crack Liamsa Mairead Hughes agus be mé libh go dtíad dóchlag. Go leor ceol ó ceolúirí éireannacha mar ganach, chomáil le teat a bhí agam le luan na réhan seachtain. Fan linn mar tá léirú beo chomáid. Ar aghaidhlín inis le an chéad singil ó bhannaí, indie rock ballad, side profile.

Tá anna thucha le an bhean sin Sharon Ward. Máscann sí stílína agus tá go cuachtach ag his písa sin, Breaking Bonds, agus nach bhfuil an dúirdmhail atmosféireach. Well, písa cuachtach an níos seo Meryl Streep, Rags to Riches, punk Laura Navielúl.

12 an manisin Chasing Abby ag Cam Chort. Go dí dearra an bhliain in Éireann, America, in Europe agus in Austrál. Seacáil amach, chasingabby.ie. Na húla sibh an singlis Janie Wo, Greedy Pigs, a bhés ar album nua Cyber Celtathála teach Me Man 4. Well, tá am ceanu an eile chasí ibh raibh an bris a bug, ach fan linn mar tá chat le chleis seo sa dharilea le luan. Chumai le Larry Bio. Ach an eis, You've Done Nothing Wrong an triúrín ó EP Horses atá scuilte hana ó Cormac Luby agus Porrick Hughes. Na níl mar géal a chéig ó fada stáis agam sa.

Ó nach raibh sé sin ála na fad. Buíochas ó chraí le luna agus siidir. Well, tá cláir beag nach chríochnaí a chairde agus tá siúil am gur thaan mar rabh a leibh. Bé mé ráis ar an dóna se thugan ag haonn tráóna, scapan scéal le ridáil. So, píos a dearnach íomh ó ceoltóir Lucy Rice, a.k.a. Last Apollo. Now, tá an píos a seo Home, scaoil seo raibh a chéad album, I'll Walk Towards You. Agus tá sé dríochtú le fad. Slán go fóla